una caccerolia. Moi papiri. Di ia. Kao čišćenje misli. Kao čarolija. Kao tajna stare sobe. Bila je to sasvim...